Barkanku dai, kuna tare da mu a shirin da ke gabatar da ƙirƙire-ƙirƙiren da aka gano bisa kuskure ko sa'a da ke sauƙaƙa rayuwa. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana kan yadda aka gano smoke detector, wata na'ura da ke gargaɗin hayaƙi. Shin shan taba wanda ake ɗauka a matsayin babban maƙiyin lafiyar ɗan adam a wannan zamanin zai iya zama sanadin da ya haifar da wani sabon ƙirƙira da ke iya ceton rayukanmu? Amsar da ta dace ga wannan tambayar ba abu ne da za mu tsammani ba da farko, amma abin da ya faru a ɗakin gwaje-gwaje a ƙarshen shekarun 1930 na iya ba mu damar amsa eh ga tambayar. Sunan abin da aka ƙirƙira bisa sa'a wanda ke iya gano hayaƙin sigari shine smoke detector, wato na'urar da ke gargaɗin hayaƙi.